som fejl länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp inte ösat

0: sommeren är bedre med meny och den uken får du 3 x 60 gram grillspid med kylling till 39,90, 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90, sommarkål till 24,90 per kilo och vi har fast sommarpris på 20 boxar cola zero till 129 kronor. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
1: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagmannen inom solskärming. Vi täller ner till sommaren med 40% rabatt på våra solskärmingsfavoriter och hela 45% rabatt på garageport. Slå till nu i maj och bli klar för ferien i god tid. Vi gör allt från start till slut, från uppmålning till färdig montering. Se hela kampanjen och beställ gratis befaring idag på markisemannen.no.
2: Glenn är förälskad och har slått på stortromma. Han har tagit med Jeanette Marielle till Ibiza och nu står de utanför.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det baby. Glenn är spännande.
2: Men när de ankommer receptionen.
5: You have no reservations here.
4: No no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Vad skedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Nix, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg er så skuffet nå.
2: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr,